0: من يتق النار
1: ومن يعرو سلاف بالله منصرفا عنه فقد فات
0: فقل بسلام
2: السلام عليكم
0: بارك الله فيك rawtene sa su nek wonem bektem sidina ali yun sey mom serigne salih siyaram bi ñu koy sargal bu baaxa baax ñu bokk ya salam yep jaay ngeen jef jaar sidina ali mu joxal ñu mbolem nuyo bi ku fay khidma serigne mané bilal serigne modou puy ni abdullah yad cheikh sahibu jerejef badian aladi mbey ge jam nga president abdullah hasan jeli sar jerejef e way diggal
3: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا